0: bio babia na yɛne nam awurade hu yɛ mmɔbɔ no yɛnam akyire nyameɛi
1: ɛneɛwayɛ ama me no dɔɔso
0: wama bɔne ne awɔ nta yɛhu ne a yɛnka bɛgya wo nsa kasa mehu ne a me

0: yɛhyɛ obi ntumi nnome ɛdi ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wohaw ne sɛ wamanneɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn
1: awo